0: پوئٹری کی اور ہر ملک کی ہر زبان کی الگ ہوتی ہوگی، جیسے دوہے کی اور جیسے غزل کی دونوں. اس میوزک کے بغیر کم از کم انڈیا میں کوئی شعر کروڑوں آدمیوں کو ہزاروں یا سینکڑوں سال تک یاد نہیں رہ سکتا، اور سینکڑوں سال بھی یاد ہونے میں اس وقت فوراً بادھا پڑ جائے گا جس دن راستے کا شبد آپ بھول جائیں گے اور آپ کے ناتی پوتے جس آئی ایم گوئنگ دس وے وے کا کو تو سمجھ جائے گا کہ راستہ ہے اور راستے کو نہیں جان پائے گا کہ یہ راستہ ہے. تو جیسے جیسے لفظ ہوتے جاتے ہیں انہیں کی طرح سے بے زبان ہو جاتا ہے، اور ہر زندہ شیر تاج محل سے اس معاملے میں بڑا ہے کہ وہ بول سکتا ہے آپ سے باتیں.
1: ڈاکٹر بشیر بدر مدھیہ پردیش اردو اکادمی کے ادھیکش بھی رہے، وہ کئی پرسکاروں اور سمانوں سے سمانت بھی ہوئے. ڈاکٹر بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے سمانت کیا گیا. انہیں اسی ورش ان کے سنگرہ آس کے لیے ساہتیہ اکادمی پرسکار سے بھی سمانت کیا گیا. شروتاؤ کارکرم کے انتیم پڑاؤ پر آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر بشیر بدر جی کی زبانی ان کے کچھ پرسدھ شعر.
0: راہ کچھ بھی کہا نہیں کبھی اس کے